Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Daša Kandaluzije stiže u Tuzlu, Puerto Flamenco i Sevilje, gostovaće 20. septembra u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, gdje će izvesti program Puro. Publiku očekuje spoj gitare, pjesme i flamenco plesa. Prava španska večer u srcu Tuzle.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Kameleona.
1: Slušajte Radio Kameleona, u nastavku idemo o jednoj zaista predivnoj temi. Ljubav prema folkloru, tradiciji i druženju već 3 godine okuplja članove kulturno-umjetničkog društva Sali Stuzla. Društvo koje je nastalo upravo iz želje da se ljubitelji folklora, bez obzira na godine i iskustvo, zajedno druže, plešu i čuvaju naše kulturno nasljeđe. Ove godine kulturno-umjetničko društvo Salis slavi svoj 3. rođendan, a tim povodom po 3. put organizuje smotru folklora koja će okupiti brojne ansamble iz Bosne i Hercegovine i regije. Datum koji trebate zapamtiti jeste 26. septembar u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan u Tuzli s početkom u 17 sati. Ono što nas očekuje jeste večer ispunjena muzikom, igrom, tradicijom i dobrom energijom. Posebnu čar programu daće i drage gošće, članice hora Iskre kao i mladi umjetnici Balzike koji će svojim nastupima dodatno uveličati ovu svečanost. Zato, dragi ljubitelji folklora, tradicije i dobre atmosfere, ako razmišljate gdje provesti ovaj 26. septembar, dođite u Mejdan i budite dio ove fenomenalne folklorne priče. Podržimo zajedno one koji čuvaju tradiciju, njeguju prijateljstvo kroz pjesmu i igru povezuju ljude. Kud Sali Stuzla, 3 godine ljubavi prema folkloru, 3 godine druženja, prijateljstva i tradicije. Zato vidimo se tamo, još jednom 26. septembra u Mejdanu od 17 sati, jer folklor nije samo igra, folklor je ljubav koja se prenosi s generacije na generaciju. Ostanite uz Kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Persil, Dorina i Frondi, Violeta.
2: Vidimo se!
3: Ma, riješit ću to. Samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja. Često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
4: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
5: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
6: Arco Royal matična mlijeć je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlijeć sa okusom jagode.
5: Arco Royal matična mlijeć za snažniji imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
6: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
7: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
8: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: and not with the ears that we played.
1: David Foster je napravio novu aranžmansku verziju i Whitney počinje gotovo potpuno mirno. Onda pjesma raste i raste i raste do trenutka kada dolazi onaj vokalni vrhunac koji je postao jedan od najprepoznatljivijih trenutaka popularne muzike. Rezultat? Broj 1. Ogromna prodaja. Grammy za Record of the Year, Grammy za Best Pop Vocal Performance Female, soundtrack za Bodyguard osvaja Grammy za Album of the Year, odnosno album godine. Whitney je tada praktično na vrhu svega što pop industrija može ponuditi.

0: kraj, more vas čeka. Iskoristite posebnu ponudu u turističkom naselju Alemaris u Baškom Polju. Boravite uz more, uživajte u prirodnom hladu borove šume i odmoru na Makarskoj rivijeri. Za boravke od 3 noćenja, jedno noćenje dobijate gratis. Znači, platiš 2, boraviš 3. Dostupni termini od 13. do 22. 9. i od 26. do 30. 9. Požurite jer broj mjesta je ograničen. Za više informacija posjetite najbližu turističku agenciju ili na alemarisresort.com. Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 900 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
1: Veliki,
2: mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa,
2: da, da,
1: za zdravlje.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.